Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Mereka tiadalah bagi mereka penolong dan tiada pula mereka diselamatkan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat. Niscaya mereka berpaling.